падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

хмары и жаданні. Портфель собраны с вечера прытих. Чакаюць

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Абарона Магілёва працягвалася 23 дні з 3 па 26 ліпеня 1941. Дарэчы, у 44-м горад вызвалілі за 23 гадзіны, але да гэтага без перабольшэння шчаслівага моманту 85 гадоў таму было далёка. Усё толькі пачыналася. Барацьба з ворагам, падпольная, партызанская. У пачатку ліпеня створаны батальён народнага апалчэння з работнікаў міліцыі, курсантаў і выкладчыкаў Мінскай і Гродзенскай школ міліцыі, якія прыбылі ў Магілёў. Расказвае загадчык аддзелу экспазіцыйна-выставачнай работы Музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Мы говорим о батальоне милиции, который был вооружен, проинструктирован и направлен в район деревень ГАИ Старая Пашка держать высоту. Батальоном командовал

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5 і 6 верасня на Магілёўшчыне. Сталіцай свята стануць Касцюковічы. Чакае насычаная праграма культурных і дзелавых актыўнасцей. Яе асаблівасцю стане павільён рэдкай кнігі, а таксама кабінет пісьменніка, яшчэ інтэрактыўная прэзентацыя ад берасцяной граматы да сучасных рэалій і ўнікальная экспазіцыя фестываль паэзіі і аўтарскай песні «Пісьмянкоў Лух». Тры п'есы айчынных аўтараў, беларускі тэатр і расійскія рэжысёры у новы. 107-й сезон нацыянальны акадэмічны тэатр Мяянкі Купалы ўрываецца з эксперыментам. Гэта праект «Купала лабараторыя». Усяго тыдзень на тое, каб стварыць эскізы трох спектакляў, ўжо 30 жніўня на купалаўскай сцэне «Мудрамер» па творы Мікалая Матукоўскага, рэжысёр Андрэй Шляпін, «Чорты баба», п'еса Францішка Ляхновіча ў сцэнічным увасабленні Аляксандра Гарова, «Раскіданае гняздо», твор Янкі Купалы ў пастаноўцы Мары Романавай.
2: Меня очень зацепіла названне і очень зацепіла само произведенне «Раскіданае гняздо». Я не знаю, что получится. Я что-то чувствую, а как это будет, как оно выйдет. Всегда эксперимент, это очень трепетно, но в любом случае для меня это глубокое и важное путешествие. И категорически не хочу, чтобы были сплошные слезы. Оно тяжелое, но оно для меня самое важное. Оно очень поэтическое. И эти слезы и так уже написаны. Мне хочется найти красоту в этом.
1: Вечар арганнай музыкі пройдзе ў Магілёве 30 жніўня ў касцёле «У неба ўзяцця Дзевы Мары Святого Станіслава». У выкананні Святаслава Парфёнова прагучаць творы Баха, Райнбергера, Кэр Хелерта, Відора, Месіана. Мастак-педагог, заслужаны дзеяч культуры БССР, удзельнік вялікай айчыннай. У Нацыянальным мастацкім музеі ладзіцца выстава «Іван Фятісаў. Жывапісныя навелы». Яна прымеркавана да 105-годзя з дня яго нараджэння. У экспазіцыі каля 30 работ 1950-х-90-х таксама прадстаўлены асабістыя рэчы, лісты і фатаграфіі сямейнага архіва. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».

0: Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?». Тут кожная нота – асобная гісторыя. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца».

0: Ты мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Россия и Беларусь знойдуць вырашэнне любых агульных праблем. Упэўненасць у гэтым выказаў Александр Лукашенко на сустрэчы са старшынёй Рады Расіі Міхаілам Мішусціным.
3: Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительство России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния. Тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. А как, кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Поэтому я желаю нам, чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся.
2: Атрымаць льготны крэдыт на айчынныя тавары стане прасцей. Да канца года Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю плануе распрацаваць схему ўзаемадзеяння паміж удзельнікамі крэдытнай здзелкі. У прыватнасці, прапануецца дадаць магчымасць яе афармлення непасрэдна ў магазінах. Больш за 130 буслянят сёлета выгадавалі птушкі бацькі ў населеных пунктах нацпарка Прыпяцкі. Супрацоўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі правялі ўлік белага бусла на тэрыторыі парка. Усяго абследавана звыш 30 населеных пунктаў. Паводле слоў спецыялістаў, буслы пасяліліся ў 19 з іх. Выяўлена 75 жылых гнёздаў. Па іх колькасці лідзіруе аграгарадок Ляскавічы. Больш за ўсё буслянят выяўлена ў старажытным Тураве. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра 21-27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гомелі 21-23, у Брэсце і Гродні 22-24, у Магілёве 23-25, у сталіцы да плюс 24, без ападкаў.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзякуй, што ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. Шэдэўр Марка Шагала «Над горадам» упершыню ў Беларусі і ў родным горадзе мастака да 14 верасня ў мастацкім музеі Віцебска. Карціну Шагал ствараў з 1914 па 18, з 29. Палатно захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі, з таго часу ніколі не было ў Віцебску. І вось, нарэшце, хоць на час, але вярнулася на радзіму мастака. Адзначае генеральны директор галереи Ольга Галактионова.
2: Два важных аспекта в жизни Марка Захаровича Шагала были это Витебск, его родина, и Третьяковская галерея, с которой он дружил и которой он очень мудро определил какие-то вещи в своем наследии. Я очень рада настойчивости директора музея Татьяны Александровны Старинской, что это стало возможным, эта инициатива стала возможной. И здесь сошлось много факторов, как будто Господь управил так, чтобы это случилось.
1: Экспозицию дополняя портрет Марка Шагала, які створил у 1914-м его наставник Юдаль Пен. Полотно представлено Национальным мастацким музеем Беларуси. Это сучасство дозволяет глубей зразуметь в итоге творчести Марка Шагала. Неверагодная атмосфера таямнічага і містычнага вечара. Магілёўскі абласны драматычны тэатр напярэдадні адкрыцця новага 139-га сезона запрашае на дадатковы паказ спектакля «Пікавая дама». 29 жніўня, вядома, не абыдзецца без сюрпрызаў. У фае сустрэне Александр Сергеевич Пушкін, а па кулуарах будзе блукаць, хто б вы думалі, сама «Пікавая дама». На хвале добрага настрою 29 жніўня на Августоўскім канале адбудзецца «Свята мора». У праграме тэатралізаванае шэсце, фестываль фарбаў, пеннае шоу, а яшчэ катанне на цеплаходзе, аквагрым, парк атракцыёнаў, фоталакацыі, турнір па пляжным валейболе і канцэрт-круіз. Ну, пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ-паход на радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На парадку дня Александр Лукашенко сустрэча с российским коллегом Владимиром Путиным. Кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць ключавыя напрамкі двухбаковага супрацоўніцтва, а таксама абмяняюцца думкамі па актуальных пытаннях рэгіянальнага і міжнароднага парадку дня, тэматыцы гарантавання бяспекі. Дапаможнікі па фінансавай адукаванасці для пачатковай школы падрыхтаваў Нацыянальны банк. У першым і другім класах навучэнцы даведаюцца, як адрозніваць і лічыць грошы, разумна здзяйсняць пакупкі, што такое заработная аплата, якія бываюць выдаткі, а таксама пазнаёміцца з паняццем сямейнага бюджэту. У трэцім і чацвёртым класах увагу нададуць працы банкаўскай карты, мэтах зберажэнняў і паняццю бюджэт краіны. Аб выніках першага паўгоддзя на рынку камерцыйнай нерухомасці Мінска расказалі ў дзяржаўным камітэце па маёмасці. За 6 месяцаў зарэгістравана 476 сделак з офісамі 225, з гандлёвымі памяшканнямі 200, са складамі і вытворчасцямі 51. Цэны на офісы застаюцца адносна стабільнымі, а ў гандлёвым сегменце фіксуецца паступовы рост. Спецыялісты адзначаюць, што асобную траекторыю паказваюць офісы і памяшканні на першых паверхах жылых дамоў у новых мікрараёнах. Тут цэны ўпэўнена растуць. Фестываль «Краст-кірмаш» «Кола часу» пройдзе сёння і заўтра ў сталіцы на пляцоўцы верхняга горада. Арганізуюць выставу-продаж вырабаў са скуры і меха, паказ работ дызайнераў адзення і аксесуараў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра 21-27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гомелі 21-23, у Брэсце і Гродні 22-24, у Магілёве 23-25, у сталіцы да плюс 24, без ападкаў.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. На беразе невялікай рэчкі Ясельды, што працякае ў Брэсцкай вобласці, раскінуўся ціхі гарадок з прыгожай назвай Бяроза. Ён быў заснаваны ў 1477 годзе, да сярэдзіны 17-га стагоддзя меў статус мястэчка, якое было ўласнасцю гамшыяў, Віштартовічаў, гастоўскіх, рудзенскіх, сапегаў. Калі прайсціся па яго вулачках, можна акунуцца ў эпоху сярэднявечча. Тут ёсць унікальныя помнікі культуры, і адзін з іх – руіны манастыра картэзіянцаў 17-га стагоддзя. Некалі яго пачаў будаваць канцлер Вялікага княства Літоўскага Казімір Леў Сапега, які потым і запрасіў з Францыі манахаў, прадстаўнікоў ордэна картузаў. Дзякуючы гэтаму мястэчка стала называцца Картуз Бярозай, а да 1940 года Бяроза Картузская. Захапленне выклікае Петрапаўлаўская царква, цудоўны помнік архітэктуры руска-візантыйскага стылю. Тут знаходзяцца і знакамітыя чырвоныя казармы, пабудаваныя ў 1870 годзе з чырвонай цэглы, якая засталася ад разбуранага кляштарнага касцёла. Усяго на тэрыторыі Бярозаўскага раёна налічваецца 114 гісторыка-культурных помнікаў. З іх 15 аб'ектаў занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Наконт назвы горада існуе некалькі легенд, самая вядомая з якіх – пра бярозавы лес, які рос тут у старажытнасці, і ў ім было шмат крыніц з чыстай і гаючай вадой. Планіроўка горада фарміравалася стагоддзямі. Напрыклад, вуліца Чырвонаармейская раней насіла назву Пружанская, бо вяла ў бок аднайменнага горада. Была перайменавана ў савецкі час. Вуліца Паўночная таксама адна са старажытных. У снежні 1967 года стала называцца ў гонар мясцовага рэвалюцыянера Сцяпана Любарскага. Вуліца Пятра Грыхарэнкі носіць імя капітана, адважнага камандзіра батальёна 143-га стралковага палка, які ўдзельнічаў у вызваленні рэгіёна ад нямецкіх захопнікаў. Вуліца Горы на Каляды носіць імя вядомага дзяржаўнага і партыйнага дзеяча Беларусі, ураджэнца Бярозаўшчыны Канстанціна Горы на Каляды. Шэраг іншых цэнтральных і прылеглых вуліц носяць імёны савецкіх ваеначальнікаў, партызан і класікаў літаратуры. Яны атрымалі свае назвы ў ходзе маштабнай пасляваеннай забудовы. Галоўная і самая працяглая вуліца ў Бярозе – Леніна. Але самае цікавае ў гэтым райцэнтры – унікальныя гарадскія мікратапонімы, народныя назвы месцаў, якія не знайсці на афіцыйных картах. Напрыклад, Абаранік. Так яны называюць кругавы рух праз транспартнае кольца на вуліцы Чырвонаармейскай. Вілы – гэта цэлы раён індывідуальнай забудовы ў межах горада, які атрымаў сваю назву ад хутара, што быў тут раней. Глінкі – цяперашняя вуліца Анатоля Альшеўскага ад крамы ў бок ракі Крэчат. Там было шмат лужын і ногі вязлі ў гліне. Таму і Глінкі. Крыштоўка – месца, дзе Крэчат упадае ў Ясельду, падобна на крыж. Адсюль і назва. Калі збіраліся на рыбалку і выбіралі месца, прапаноўвалі пайсці на Крыштоўку. Куба – так завуць вуліцу Новая ў мікрараёне Самойлавічы. Лазок – вузкі завулак у Самойлавічах, які упіраецца ў гараж. А якія мясцовыя назвы раёнаў ёсць у вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Гістарычная праўда пераадолення ваенных канфліктаў, духоўнасць, экалогія, вяртэння да вытокаў. З 28 верасня па 2 кастрычніка ў Мінску і Смаленску пройдзе 10-ты фестываль дакументальнага кіно краіны СНД «Еўразія.док». У праграме 34 стужкі, 7 з іх беларускія карціны. Значыць, старшыня Беларускага саюза журналістаў, выканаўчы дырэктар фестывалю Андрэй Кравашэеў.
2: Представляеце аб'ём конкуренции. Больше, чем 10 фильмов на место. При том, что документалистика приходила от Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики, Вьетнама и Ирана. И белорусские фильмы, сразу 7 наших лент, попали в шорт-лист. Это говорит о безусловном качестве, искренности, эмоциональности, важности тем, которые поднимают белорусские документалисты.
1: Дадам, что уваход на все показы и фестивали у «Еўразія.док», так само майстер-классы и дискуссии свободны. Кобрынскі музей да свайго 80-годдзя ладзіць выставачны праект «Парад рарытэтаў». Кожны месяц супрацоўнікі адкрываюць запаснікі і паказваюць тое, што наведвальнікі яшчэ ніколі не бачылі. Зараз прадстаўлены амаль трохметровы льняны рушнік шырынёй 59 сантыметраў, і гэта галаўны ўбор, датаваны пачаткам мінулага стагоддзя, і за ім стаіць сістэма народных кодаў. У Мінску ў музеі Лошыцкая сядзіба 29 жніўня выступіць заслужаная артыстка Беларусі, піяністка Ірына Шуміліна. Праграма «Тысяча і адна ноч» аб'яднае тонкую лірычную і маштабную сімфанічную музыку ў перакладанні для аднаго фартэпіяна. У аэрапорте Гродна з 4 па 6 верасня пройдзе фестываль «Крылы Беларусі». Чакаюць выстава самалётаў і іншай авіятэхнікі, таксама дэманстрацыйныя палёты. Ну, пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра 21-27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай Гомелі 21-23, у Брэсце і Гродні 22-24, у Магілёве 23-25, у сталіцы да плюс 24. Кароткачасовыя дажджы і навальніцы чакаюцца ў Брэсце і Гродні. У Гомелі, Віцебску, Магілёве і Мінску ападкі не прагназуюцца. Галоўнае правіла падчас навальніцы – пазбягаць адкрытай мясцовасці, высокіх аб'ектаў і адключыць электрапрыборы. Аб гэтым нагадалі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Калі не пагадзь заспела вас дома, зачыніце вокны і дзверы, не выкарыстоўвайце тэлефон, трымайцеся далей ад вады і не паліце ў печы. Пры руху ў навальніцу на аўтамабілі спыніцеся далей ад высокіх дрэў, зачыніце вокны і не дакранайцеся да металічных частак аўтамабіля. Па надвор'і на арэхавы спас судзілі аб будучай восені. Цёплы дзень без дажджу лічыўся прадвеснікам сухога сезону і гарачага бабінага лета. Калі 29 жніўня пахаладала і пачаўся лівень, восень будзе мокрая, а першых замаразкаў можна чакаць ужо ў верасні. Ранішні туман нашы продкі называлі добрым знакам і спадзяваліся, што ў лясах будзе шмат грыбоў. Калі на траве шмат расы, спякота яшчэ вернецца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сёння ў Москве правядзе сустрэчу з расійскім калегам Владзімірам Путіным. Кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць ключавыя напрамкі двухбаковага супрацоўніцтва, а таксама абмяняюцца думкамі па актуальных пытаннях рэгіянальнага і міжнароднага парадку дня, тэматыцы гарантавання бяспекі. Подразделение Министерства по надзвычайных ситуациях напередодні выезжали на выклик на станции метро «Слуцкий гостинец». Ратавальникам поступило поведомление об махчимом узгарании у техничным помешканием. Попередняя причина здарыння – короткое замыкание электроблока у туннеле, каля платформы станции без наступного гарыння. Никто не потерпел. Республиканская спартакиада здоровья сярод прадстаўнікоў беларускіх сродкаў масавай інфармацыі праходзіць у Республіканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі стайкі. Сёлета прыехала каля 500 чалавек як з республіканскіх, так і з рэгіянальных медыа. Удзельнікі спаборнічаюць у валейболі, міні-футболе, настольным тэнісе, лёгкаатлетычным кросе і пры перацягванні каната. Для сем'яў падрыхтаваны эстафеты «Вясёлыя старты». ДЖТ-інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Арлоўскай, Ташкінскай, Маскоўскай, Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах 17 верасня і Дзімітрава, а таксама на вуліцы Крупскай. У Брэсце на Варшаўскай шашы, праспекце Машырава і вуліцы 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Паповіча, у Гомелі на вуліцы Ільіча і праспекце Рычыцкім.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідраметы, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра 21-27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гомелі 21-23, у Брэсце і Гродні 22-24, у Магілёве 23-25, у сталіцы да плюс 24, без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. Студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў спачуванні народу Нарвегіі ў сувязі са смерцю караля Харальда V. Беларускі лідар адзначыў, што шматгадовая дзейнасць караля спрыяла пераемнасці дзяржаўных і культурных традыцый краіны, умацаванню яе міжнароднага аўтарытэту. Абмежаванні на наведванне лясу ўведзены ў 90 раёнах Беларусі. Мера дзейнічае на ўсёй тэрыторыі Брэсцкай і Гомельскай абласцей. У астатніх рэгіёнах абмежаванні ўведзены часткова. Перад паходам у лес спецыялісты рэкамендуюць даведацца актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Міжнародны семінар для валейбольных трэнераў і суддзяў праходзіць у Мінску. Мерапрыемства падзелена на два модулі. Сёння і заўтра арганізаваны судзейскі форум. З панядзелка стартуе трохдзённы трэнерскі семінар. Спікерамі выступаюць вядучыя эксперты з Беларусі, Расіі, Балгарыі і Казахстана. Сталічная дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу. Па праспекце Партызанскім, вуліцах Ванеева і Даўгабродскай магчыма павелічэнне транспартных патокаў. Гэта звязана з правядзеннем матчу 20-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе на нацыянальным футбольным стадыёне. Акрамя таго, першая паласа Даўгабродскай ад вуліцы Ванеева да павароту на гандлёвы цэнтр «Прызма» выдзелены для стаянкі аўто. Мінску зараз 22 градусы тепла. По даных Белгідрамета, завтра в Беларусі прогнозуется воблачное с проясненнями надвор'я. Ночью и раніцей на большей частце территории днем місцями пройдуть короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранішние годины місцями туман. Ночная температура повітря 11-17, у день до 27 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакається. У Витебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Грудні и Могилеві 23-25, у Бресті 24-26, у столиці уночі 13-15 короткочасовий дощ, навальниця з паривистим вітром, у день 22-24 градуси тепла без істотних опадків.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ-10.
1: Открывае нашу дзясятку модерн рок-калектыў The Hatkies з новай гарачай кампазіцыяй Take Me to the Start. Рабяты ў чарговы раз даказваюць, што ўмеюць ствараць ідэальны баланс паміж моцным сінтэзатарным гукам, шчыльнымі гітарнымі рыфамі і праніклівым вакалам. Трэк прысвечаны жаданню абнуліць мінулае і пачаць усё з чыстага ліста, не гледзячы на любыя жыццёвыя штормы. Музыканты выдалі вельмі стыльны рэліз, які адразу атрымаў моцную падтрымку слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
0: Номер 10.

0: Столица ТОП-10. На сьомым радку опынуліся каліфарнійцы Atreus праніклівым трэкам «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Гурт зноў дэманструе найвышэйшы клас у стварэнні драматычных і атмасферных рок-кампазіцый. Вакаліст Брэндан Салер уклаў у гэтую песню усю тугу ад працяглай разлукі з блізкімі падчас бясконцых гастрольных паездак. Музычныя крытыкі адзначаюць надзвычайную эмацыянальнасць вакальнай партыі і выдатную аранжыроўку, якая трымае ў напружанні до апошняй секунды.
1: Нумар 7.

0: Бронзавую узнагароду сёння забіраюць амерыканскія лакаматывы гроў-метала Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Калектыў з Лас-Вегаса пад кіраўніцтвам Айвана Мудзі выдаў сапраўдны стадыённы гімн з бескампраміснай сцяной гітарных рыфаў. Песня спалучае ў сабе брутальную моц і меладычны прыпеў, які запамінаецца імгненна. Падчас сваіх жывых выступленняў музыканты выкарыстоўваюць пад гэты трэк тоны піратэхнікі, ператвараючы сцэну ў сапраўднае шоу.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся легенды бразільскага трэш-метала «Сепултура» з моцным рэлізам «Beyond the Dream». Калектыў зараз знаходзіцца ў сваім грандыёзным развітальным сусветным туры, пакідаючы фанатам бязлітасную і маналітную музычную спадчыну. Песня з іх апошняга міні-альбома дэманструе каласальны ціск баса і фірменныя паўднёва-амерыканскія элементы, за якія гурт палюбілі па ўсім свеце.
1: Нумар два.

Столица ТОП-10. І на самай вяршыні нашага чарта, на першым месцы, галоўныя трэндсэтары сучаснай рок-сцэны Бадоманс з мегахітом «Dying to Love». Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і надзвычай стыльны гук, які аб'яднаў мільёны аматараў цяжкай музыкі і сучаснай электронікі. Трэк захапляе

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар The Hot Keys – Take Me To The Start. На девятым месцы сёння Ива Андафая – My Own Name. Восьмый нумар – Луна в этой тишине. Сёмое место – Atreyu – Wait My Love, I'll Be Home Soon. Нумар шесть – Enemy Inside – R.I.P. Пятерку лепших открывая Halloween – Universe. На четвертом месте Evanescence – Sanctuary. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Срэбра ў Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Ebon – Kidney Candy Store. Nothing But Thieves – Stray Dogs. Tom Morello, Roman Morello, Date Night. Motionless in White, Sunglasses at Night.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. На беразе невялікай рэчкі Ясельды, што працякае ў Брэсцкай вобласці, раскінуўся ціхі гарадок з прыгожай назвай Бяроза. Ён быў заснаваны ў 1477 годзе, да сярэдзіны 17-га стагоддзя меў статус мястэчка, якое было ўласнасцю гамшэў, Віштартовічаў, гастоўскіх, рудзенскіх, сапегаў. Калі прайсціся па яго вулачках, можна акунуцца ў эпоху сярэднявечча. Тут ёсць унікальныя помнікі культуры, і адзін з іх – руіны манастыра картэзіянцаў 17-га стагоддзя. Некалі яго пачаў будаваць канцлер Вялікага княства літоўскага Казімір Леў Сапега, які потым і запрасіў з Францыі манахаў, прадстаўнікоў ордэна картузаў. Дзякуючы гэтаму мястэчка стала называцца Картуз Бярозай, а да 1940 года Бяроза Картузская. Захапленне выклікае Петрапаўлаўская царква, цудоўны помнік архітэктуры руска-візантыйскага стылю. Тут знаходзяцца і знакамітыя чырвоныя казармы, пабудаваныя ў 1870 годзе з чырвонай цэглы, якая засталася ад разбуранага кляштарнага касцёла. Усяго на тэрыторыі Бярозаўскага раёна налічваецца 114 гісторыка-культурных помнікаў. З іх 15 аб'ектаў занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Наконт назвы горада існуе некалькі легенд, самая вядомая з якіх пра бярозавы лес, які рос тут у старажытнасці, і ў ім было шмат крыніц з чыстай і гаючай вадой. Планіроўка горада фарміравалася стагоддзямі. Напрыклад, вуліца Чырвонаармейская раней насіла назву Пружанская, бо вяла ў бок аднайменнага горада. Была перайменавана ў савецкі час. Вуліца Паўночная таксама адна са старажытных. У снежні 1967 года стала называцца ў гонар мясцовага рэвалюцыянера Сцяпана Любарскага. Вуліца Пятра Грыхарэнкі носіць імя капітана, адважнага камандзіра батальёна 143-га стралковага палка, які ўдзельнічаў у вызваленні рэгіёна ад нямецкіх захопнікаў. Вуліца Горына Каляды носіць імя вядомага дзяржаўнага і партыйнага дзеяча Беларусі, ураджэнца Бярозаўшчыны Канстанціна Горына Каляды. Шэраг іншых цэнтральных і прылеглых вуліц носяць імёны савецкіх ваеначальнікаў, партызан і класікаў літаратуры. Яны атрымалі свае назвы ў ходзе маштабнай пасляваеннай забудовы. Галоўная і самая працяглая вуліца ў Бярозе – Леніна. Але самае цікавае ў гэтым райцэнтры – унікальныя гарадскія мікратапонімы, народныя назвы месцаў, якія не знайсці на афіцыйных картах. Напрыклад, Абаранік. Так яны называюць кругавы рух праз транспартнае кольца на вуліцы Чырвонаармейскай. Вілы – гэта цэлы раён індывідуальнай забудовы ў межах горада, які атрымаў сваю назву ад хутара, што быў тут раней. Глінкі – цяперашняя вуліца Анатоля Альшеўскага ад крамы ў бок ракі Крэчат. Там было шмат лужын і ногі вязлі ў гліне. Таму і Глінкі. Крыштоўка – месца, дзе Крэчат упадае ў Ясельду, падобна на крыж. Адсюль і назва. Калі збіраліся на рыбалку і выбіралі месца, прапаноўвалі пайсці на Крыштоўку. Куба – так завуць вуліцу Новая ў мікрараёне Самойлавічы. Лазок – вузкі завулак у Самойлавічах, які упіраецца ў гараж. А якія мясцовыя назвы раёнаў ёсць у вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

столица. Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко абмеркаваў важныя аспекты міжнароднага і рэгіянальнага парадку дня з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Месцам сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў стала падмаскоўная дзяржаўная рэзідэнцыя Новаагарова. Наш прэзідэнт пазітыўна ацаніў сумесную працу ўрадаў Беларусі і Расіі па развіцці супрацоўніцтва.
2: Для прыняцця рашэнняў практычна вопросаў нет. Правительства хорошо работают. Мы вчера с Михаилом Владимировичем был в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
1: Спартакіяда для работнікаў СМІ – гэта не толькі свята спорту і здаровага ладу жыцця, але і магчымасць аб'яднаць галіну ў імя агульнай мэты. Аб гэтым заявіў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Пярцоў. Сёлета да ўдзельнікаў спаборніцтва ў трэці раз далучыліся прэс-сакратары дзяржаўных органаў. Уладзімір Пярцоў адзначыў, што для журналістаў спартакіяда – гэта свята згуртавання галіны ў імя агульнай мэты – трымаць абарону ў інфармацыйнай вайне не толькі словам, але і справай. З верасня ў сталіцы стартуюць традыцыйныя сезонныя кірмашы. Гандлёвыя рады разгорнуцца ва ўсіх раёнах горада. Галоўная агульнаградская пляцоўка будзе працаваць ля Чыжоўкі арэны. Акрамя таго, сёлета кірмашы выхаднога дня зноў арганізуюць ля палаца спорту. Гараджане змогуць набыць гародніну, садавіну, ягады, мяса, мёд і іншую сельгаспрадукцыю ад мясцовых вытворцаў. Па даных Белгідрамета, 30 жніўня ў Беларусі прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я. Ночы і раніцай на большай частцы тэрыторыі днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра 11-17, у дзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю ў дзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы уначы 13-15 кароткачасовы дождж і навальніца з парывістым ветрам, удзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.
3: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче, потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'яўляет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калісьці мне сказалі, чым старэй ты становішся, тым менш у твоёй галаве застаецца рэчаў, а калі табе исполнится 65, у цябе ў галаве будуць толькі каханне і смерць. У гэтым сэнсе я адчуваю сябе так, быццам я наблізіўся да 65-годзя максімальна блізка. Гэта словы Ніка Кэйва, і, мабыць, з іх можна пачаць аналізаваць адзін з найлепшых яго альбомаў «The Boatman's Call». Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. У жанровым плане гэта балады, якія можна слухаць, не ўдаючыся ў тэкставыя падрабязнасці. Я б сказаў, што гэта аднолькава ідэальнае справаджэнне для рамантычнага вечара са сваёй паловкай ці апошняга дня ў вашым жыцці. Інтымная атмасфера ствараецца за кошт мякка-музычнага суправаджэння. Фартэпіяна, мелодыка, арган, акустычная гітара і вельмі асабістыя лірыкі. Як мінімум тры песні панурага аўстралійца «West Country Girl», «Black Hair» і «Green Eyes», як мяркуецца, адрасаваны Пі-Джэй Харві, з якой у Ніка былі непрацяглыя адносіны і нават выдатны сумесны трэк «Henry Lee».

0: Альбом на радіо «Сталіца».
1: The Birdman's Call працягвае рамантычную лінію, пачатую Кейвом і Ко у Murder Ballads. Аднака, калі папярэдняя пласцінка складаецца запар з песен аб злачынствах і забойствах, прычым часцей за ўсё на глібе рэўнасці, то на гэтым этапе творчасці Нік апускаецца ў нешта больш фундаментальнае, але напышліва апісваць гэтыя кампазіцыі, якія апавядаюць пра каханне, жыццё і смерць, страту і пошук веры і гэтак далей, не хочацца, а атрымліваецца за пісалкай у 12 саладжавых песен пад мінімум інструментаў, а гэта не так. Сапраўды, у музычным плане альбом мінімалістычны цалкам. Мелодыя хутчэй суправаджае, чым здае тэму, расставляе неабходныя акцэнты над галоўным, а галоўнае – вакал, вядома ж.

Рок-альбом на радио «Столица». Альбом «The Batman's Call» у цэлым заве мігрыруючым духам. І хоць заўсёды багатае ўяўленне кайва-паэта, якое нагнала кайва-бацьку, суровая рэальнасць суіснуюць тут у імглістым, адкрытым для трактовак спалучэнні, самыя запамінальныя радкі складана не трактаваць літаральна. Асабліва моцная ў гэтым, ды і ў любым іншым сэнсе фінальная песня «Hollywood», дзе Нік бярэцца за кананічную для будысцкай веры гісторыю Кісы Гатамі, жанчыны, якая страціла сына і ў выніку знайшла вышэйшую ісціну. І разам з ёй прыходзіць да высновы, што трагедыя – гэта частка чалавечага жыцця. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: По данных до гидромета 30 жнівня в Беларусі прогнозуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра 11-17, у дзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю ў дзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы уначы 13-15, кароткачасовыя дажджы, навальніца з парывістым ветрам, удзень 22-24 градусы цяпла. У Гомелі ў нядзелю чакаецца кароткачасовы дажджы, навальніца з парывістым ветрам. У Брэсце, Віцебску, Гродні, Магілёве і Мінску ападкаў не прагназуецца. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае: пры парывістым ветры не пакідайце памяшканні, шчыльна зачыніце вокны, дзверы і балконы. Прыбірайце з лоджыі прадметы, якія можа здзьмуць ветрам. Выключыце ўсё з розеткі, так як з-за падзення галін на лініі электраперадач магчымыя аварыі. Калі ж вецер заспеў вас на вуліцы, зайдзіце ў бліжэйшы пад'езд, магазін ці падземны пераход. Не хавайцеся пад дрэвамі, каля сцен дамоў, рэкламных шчытоў, прыпынкаў грамадскага транспарту. Не набліжайцеся да абарваных правадоў лініі электраперадач. Гэта смяротна небяспечна. Водителям варто парковать автомобиль далее от рыв те слабо замацаваных конструкций. Згодна з назіраннямі нашых продкаў, надвор'е ў Мірона ў дзень адпавядае таму, якое будзе 14 кастрычніка, калі адзначаецца пакроў Прасвятой Багародзіцы. Сонца 30 жніўня да цёплага тыдня. Непагадзь да дажджоў у першыя дні верасня. Калі неба зацягнута хмарамі, дрэннае надвор'е затрымаецца надоўга. Аблокі, якія хутка бягуць на поўнач да пацяплення. Гром з навальніцы да марознай, але не снежнай зімы. Калі на небе бачная падвойная вясёлка, у наступным годзе з палёў атрымаецца сабраць шмат збожжа. Редактор

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

0: свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржутаінспекцыя. До 5 верасня у светлы час сутак водителям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф до 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13 гадзін 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памяцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўнай інспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свеце матораў. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Россия здольные у полной меры забеспечить себе необходимые микроэлектронные продукции. Упэўненасць у гэтым Александр Лукашенко выказал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
2: Товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. Приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции, и недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы сегодня все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем. Это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Курсанты Магілёўскага інстытута Міністэрства ўнутраных справ і ліцэісты прынеслі прысягу на вернасць радзіме. Урачыстая цырымонія прайшла на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Батальён» пад камандаваннем капітана Уладзімірава. Удзел прыняў намеснік міністра ўнутраных справ Дмітрый Карзюк. Ён павіншаваў усіх прысутных і падкрэсліў, што гэты рытуал самы важны ў жыцці кожнага праваахоўніка. Ельск сёння сустрэў грамадска-палітычны марафон 17 граняў адзінства. Сёлета арганізатары зрабілі асаблівы акцэнт на тэме сям'і, здаровым ладзе жыцця і лічбавай бяспецы. Дыялогавая пляцоўка аб'яднала школьнікаў, працуючую моладзь і прадстаўнікоў улады. У гарадскім скверы разгарнуліся пазнавальныя, займальныя, інтэрактыўныя пляцоўкі, спартыўныя, гульнявыя лакацыі, атракцыёны для дзяцей і выставы продажы. Таксама ў праграме канцэрт, флэшмоб, розыгрыш прызоў. Па даных Белгідрамета, 30 жніўня ў Беларусі прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я. Начы раніцай на большай частцы тэрыторыі днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра 11-17, у дзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю ў дзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы уначы 13-15, кароткачасовы дождж, навальніца з парывістым ветрам, удзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку модерн рок-калектыў The Hatkies з новай гарачай кампазіцыяй Take Me to the Start. Рабяты ў чарговы раз даказваюць, што умеюць ствараць ідэальны баланс паміж моцным сінтэзатарным гукам, шчыльнымі гітарнымі рыфамі і праніклівым вакалам. Трэк прысвечаны жаданню абнуліць мінулае і пачаць усё з чыстага ліста, не гледзячы на любыя жыццёвыя штормы. Музыканты выдалі вельмі стыльны рэліз, які адразу атрымаў моцную падтрымку слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
0: Номер 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся амерыканскія рокеры Eva Under Fire з сінглом My Own Name. Дэтройцкі гурт на чале з Амандай Лайберг працягвае раскачваць эфір сваёй энергічнай сумесю альтэрнатыўнага рока і сучаснага драйва. Песня прасякнута тэмай самастойнасці, вернасці сваім прынцыпам і адмовы ад навязаных грамадствам стэрэатыпаў. Выбуховы прыпеў і шчыльная рытм-секцыя робяць гэтую кампазіцыю сапраўдным зарадам бадзёрасці для ўсіх аматараў якаснага жалеза.
1: Нумар 9.

0: Топ-10. На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся легенды бразільскага трэш-метала Sepultura з моцным рэлізам Beyond the Dream. Калектыў зараз знаходзіцца ў сваім грандыёзным развітальным сусветным туры, пакідаючы фанатам бязлітасную і маналітную музычную спадчыну. Песня з іх апошняга міні-альбома дэманструе каласальны ціск баса і фірменныя паўднёва-амерыканскія элементы, за якія гурт палюбілі па ўсім свеце.
1: Нумар 2.

0: І на самай вяршыні нашага чарта, на першым месцы, галоўныя трэндсэтары сучаснай рок-сцэны Bottlemans з мегахітом Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і надзвычай стыльны гук, які аб'яднаў мільёны аматараў цяжкай музыкі і сучаснай электронікі. Трэк захапляе сваім гіпнатычным рытмам, шчыльнымі гітарамі і касмічным вакальным надрывам. Гэта заслужаная перамога і статус новых каралёў жанру.
1: Нумар адзін.

Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый номер – The Hot Kids, Take Me To The Start. На девятом месте сёння Ива Under Fire, My Own Name. Восьмый номер – Луна в этой тишине. Сёмое место – Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Номер шесть – Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывая Halloween, Universe. На четвертом месте Evanescence, Sanctuary. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Срэбра ў Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Bad Omens, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 30 жнівня в Беларусі прогнозуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра 11-17, у дзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю ў дзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы уначы 13-15 кароткачасовы дождж і навальніца з парывістым ветрам, удзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень шахцёра, прафесійнае свята работнікаў вугальнай і горназдабываючай прамысловасці. А таму накіруемся ў Салігорск, дзе ўсё заточана пад шахцёрскую тэматыку. Назвы вуліц, прадпрыемстваў, футбольнага, валейбольнага і хакейнага клубаў. Горад малады. Ён быў створаны ў сувязі з адкрыццём і пачаткам прамысловай распрацоўкі калійнай солі. Днём яго нараджэння лічыцца 10 жніўня 1958 года, калі адбылася закладка будучай сталіцы беларускіх шахцёраў. У гэты дзень адкрылі першы гістарычны помнік Салігорска – бетонны куб з пазначэннем даты і надпісам. Тут закладзены горад Новастаробінск. На будаўніцтва пасёлка і роднікоў у Беларусь ехалі маладыя людзі з розных куткоў Савецкага Саюза. У 1963 годзе Новастаробінск перайменавалі ў Салігорск. Паколькі горад пабудаваны намаганнямі моладзі, у 1960-м адна з вуліц была названа ў гонар ленінскага камсамола. Менавіта на ёй з'явіліся першая аўтобусная станцыя, крама, бальніца, 16-кватэрны дом, сталовая і школа. Зрэшты, найстарэйшыя вуліцы горада ўзніклі літаральна адразу. Гэта былі будаўнічая і шахцёрская. Планіроўка Салігорска даволі кампактная. Галоўнымі вуліцамі з'яўляецца Леніна, праспект Міру, вуліца Казлова. Вуліца Багамолава названа ў гонар вучонага-геолага, які адкрыў Старобінскае калійнае радовішча. Судзілоўскага – былога генеральнага дырэктара вытворчага аб'яднання «Беларусь Калій». Ёсць тут таксама будаўнічая, будаўнікоў, шахцёрская і бульвар шахцёраў. Працоўная, маладзёжная, спартыўная. Асобную групу складаюць вуліцы, якія маюць ландшафтную і геаграфічную прывязку. Набережная, паркавая, лясная, паўночная. Воскресенская і Падольская названы ў гонар пабрацімаў Салігорска, горада Воскресенска і Падольскага района Маскоўскай вобласці. Дарэчы, самая старая вуліца Салігорска – Максіма Горкага, а самая маладая – Алены Стампкоўскай, размешчаная на заходній ускраіне горада ў новых мікрараёнах. Яна названа ў гонар адважнай радысткі, героя Савецкага Саюза. Самыя вялікія і доўгія – Заслонава і Кастрычніцкая. Вуліца Каржа – адна з самых маляўнічых. Безумоўна, у горадзе ёсць помнікі, прысвечаныя здабытчыкам калійнай солі. Напрыклад, у гонар шахцёраў-першапраходцаў або першага праходчага камбайна. Але самыя незвычайныя арт-аб'екты з'явіліся адносна нядаўна. У 2018 годзе каля будынка прадпрыемства «Беларусь Калій» усталявалі бронзавую скульптуру «Крата шахцёра», які чытае газету «Калійшчык». І ў тым жа годзе каля ўвахода ў мясцовы спартыўна-забаўляльны комплекс з'явіўся крот-хакеіст, які сядзіць на лавачцы. Яшчэ адна са славутасцей горада – парк чатырох стыхій. Па задуме архітэктара Александра Сабалеўскага ён увасабляе гарманічнае спалучэнне чатырох элементаў – агню, вады, зямлі і паветра. Наведвальнікі могуць паслухаць сімфоніі ветру на алеі гукавых трубак, пагуляць з сонечнымі зайчыкамі, адпачыць ля фантана і нават убачыць вісячыя сады. А якія адметнасці ўласцівы вашаму населенаму пункту? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Зроблена для цябе! «Радыё Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.